0: Adasia bu nko bu se o chifo se ate asofo ho tie na tie na tie ibo afra wadi 18 twan kan ni fashion bo de yamba ni pia so bi odifo a edifo na edifo 18 22 kamam ye wi a na o hwade o assist
1: ha 18
0: 21 to 22
1: If you ask me, say Elia ne Baal asofo.
0: Elia ne Baal
1: asofo.
0: Hallelujah.
1: Aye.
0: Na che se asofo dwuma na aye aye no mpo. Anya asofo ne frɛ wura do. Na wo wa wo mu di asofo na so wo Baal. Ya bo sama yusi di wura de. O be da wo. Mo mu ke se asofo ko se. Asofo wa ne sin. Betra tu afu krok krok. Kote se safu ni nibi. Ewa ene ye wa nya safu ne ba. Ene kwa sa sa asafu no. E shake wala de.
1: Amen.
0: Vote ko ta ne special water yi. Ye di asha fridge mo meboa. Egu bottleum. Ya to ni tie tie aso. Asha fridge m. Ketu ane sidi. Safu tu tu di me. Wa se na motom adaris beba no da no nipa boni be da no fro di ya da no bu di sa